0: Na takar! Licim!
1: Vedno moram kuhat na eni isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Sve sam ti rekao da bomo šli danes ven, gostilno, da bomo loka idu. Na takar!
1: Nemamo denarja, dovolj da bi se tak igrali.
0: A čuj, ja sam tu već, delam dva mjeseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, tihni tam.

0: NyQuil, kot je NyQuil.
1: Ja.
0: Ne voliš magazin?
1: Pa volim magazin, ali imam ošče, da je taj Tonči Huljić baš taki grumen.
0: Pa moguće da.
1: Pa da.
0: A možda se pitate zaš sad tu smo se objesili na to ni na nebu ni na zemlji, zato što naša Andreja je, se osjeća kao da je ni na nebu ni na zemlji.
1: Da, jer sam se sinoć vratila sa Krka i onda sam malo nisam još se vratila, nisam se još totalno vratila, iako sam bila samo dva dana na Krku.
0: Super.
1: Vikend.
0: Lijepo.
1: Da. Mnogo je lijepo, lijepa voda, čista. Da, bilo je mnogo zanimljivo jer je u vodi bilo neko, nešto izgledalo kao bubble tea. U stvari je neka šta? Biljka, mi smo googlao da li je biljka životinja, biljka je. Pušta nešto onako, izgledalo kao male meduzice, ali nisu. Pokazat ću ti sliku.
0: Ok, može, a sad može Maja šuputi.
1: Sad može Maja šuputi, ni na nebu, ni na zemlji.

0: Evo nas nazad. Evo nas nazad. Meni je baš bilo neki flashback na našu, na našu zabavicu.
1: O, ti si dalje u tome.
0: Da, ja sam totalno dalje u tome.
2: Andreja, malo spora. Okay.
1: Hvala pa ti, Nana, na tome.
0: Mislim, ja i dalje pričam kako sam, je to bilo iconic.
1: Baš sam onako agresivna.
0: Ma nisi, Mara, ti si...

0: So zavarovalnice ob meni pri mojih velikih življenjskih odločitvah, a jim pa lahko napišem e-mail, če se naj pobrijem glavo zdaj ali ne?
1: Stani je subat, vhdor ben, vkamiš. In na stani se nimi hvada, kaj se nimi hvada.
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Tajanstveno, poput Mure, on, Superbot, skruži galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadačom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. Gradiću, neko društvo nekako se opijalo kad...
6: Dolazi!

Jesam ti rekao da neću da čujem reči koje počinju sa ne? Neću, ne mogu, nesiser, Nederland. Četvrtak, petak, subota.

0: jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Od koncerta u sobotu u Ljubljani u Gromki Ukor, zastava Lee Deal Stranded in Dog City, in nedelju u Jali Misconduct in Men Mendas. Kaj veće dogodke na domaći sceni si lako preberete tudi na slovenskem punk rock portalu, ali na njihovim fejsu. Yeah!

neoliberalne prisile. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.